0: Bejong Longchi Nianchi Li Kongjie Kangke Longchi Ni Dada Bejong Sanju Nyamra Lechen Hyojian
1: Bejong Longchi Nianchi Li Kongjie Kangke Longchi Ni Dada Bejong Sanju Nyamra Lechen Hyojian
2: Sengen Nama Tso Kong Khan Song Dijin Na Beda Gibi Tse Yi Sida Nga Bi Tse Ni Hyo Reza Lapa Ji
3: Teng De Lechen No Hyo Ju Nong Deng Tso Wana Jacob Dom Tse Chui Je Nyi Tong Nyek Tse Ruk Lu Jun Su Dom Tse Takir Tso Chung Yipa Yi Peo Rang Shung Jong Su Dom Tse Takir Nang Wai Kwar Tong
2: La Tse Chung Che Ji Na Tse Dang Tsa Tang Chu Ji Li Gibi Lo Zhe Dang Xiang Zhi Xien Kang Kuyo Ti Rang Nui Gang Yue Dung Bi Kor
3: Loka Chungjir Lhunze Zongke Mera Mangpu Latsir Tamni Nalin Chumbatong, Tam Mera Mangpur Pen Dabi Shikhan Pardong Hikton Joryubi Koro.
2: Longi No, Shang Chungjir Chungcur Jadwe Ligiba Chichuni Dang Chudongki Chuenji Nguyenji Thuni Mangcuji Yichi Tueba Sibi Koro.
3: Nidong Nyek Zaruglu Rinni Kongke Hyebgyu Chichar Zakur Shego Biwi Korsoyen, Hyamla Nondun Hyebcha Namsenro. Ndaga Likungni Nizbesara. Tang Zhongyang Tong Jesse Shichab Kongke, Wang Cha Hyamchun Nawahin, Jacob Domtze Chuyche, Nidong Nyek Zaruk Lu, Jun Su Domtze Tahirche, Domtze Tahir Tsokchung Yibayi. Nidu Pe Rangshong Jongso Domtze Tahir Nawamaze, Shinda Ngabi Tse Kyogunyi, Rangshong Jong Tengwe Tong Seyuwar, Njejor Tong Jethu Nawari. Tahir Tsokchung Ke Tsokchang, Jacob Domtze Chuyche Tengzu Yikongma, Chuyang Yuanba. Lai Shao Wuyi, Domtze Tahir Tuncin Dachab Tongwa Tong Chepchik. Lege Langjia Yang Dunba Zhe. Rangxiong Zhong Tengwei Jie Shuji Wang Jun Zheng Zhe Yor Tong Zhe Tui Nong Hyuba Ma Zhe Song Hye Zhong Nong Wa Zhe. Rangxiong Zhong Tengwei Jie Shuji Yuan Ba Rangxiong Zhong Jie Zhuki Gama Tse Teng Zhe Yor Tong Zhe Tui Nong Hyuba Zhe. Lai Xiao Wu Yi Tang Ge Cuo Jin Jiao Ji Ba Cuo Cun Lu Tun Xi Jinping Ge Suo Xin Nang Wei Tang Zhong Yang Ge Dom Zi Le Dun La Cai Tui Tong Qin Nong Wa Tong. Xi Jiao Shuji Xi Jinping Ge Dom Zi Zun Zuo Guo Ju Xie Gu Bei Song Yi Tong Ga Gui Ga Qin Ji Ge Qin Rep Tong Rin Ba Nong Yue. Tang Zhongyang ge jorme uchi wo, sakui ka tong cimba ka ge, domzi zunzo gogyu shibara penche zongpo tunba tong, domzi je zhongyi bezi zammeke bara toru songyo. Wenchong, domzi te diga chimga je nedun yobi sakui ka ji ge, ce tui tongkien tong dozun she goji yue ge songba zi. Lai Xiao Wu Yi, domzi tagir ledun bawa na, domzi ledun tong labar to domzi zunzo gogyu shiju go la, shijab shuji Xi Jinping ge nangwe songye ge chen tong gagwe ge chen je gongdun ladar dunchu dingzab shebi shachwe ge chen hik tong. Rimkang guchi leji bi, ngunzi ngudrop sheju ra dagwe sheba tong, yang da bi sedun leji dawa tenzog tong ladar shebi shetab nuenten hik, digi ngayu ji domzi zhangiro songshong tong, domzi dagwe genchi nuba hoza nuenbi lamlu ge chen gudik sheba hik ge zhe. Dagir tsokchong ge, Zhongyang ge denbib ka jie je dun chen tong, di hibchi gongdun ladar nenten shede, Zhongyang ge shichu runglu gudik shaju yerim je korpo yongto tongwi langja ka dunchu nenten sheba tong. Pe Rangxiong Zhong je tang Zhongyang ge domzi lege tabju gudik ge chen ladar dunchu sheba tong. Domzi zunzo gogyu shebi genzhi dunchu nenbo sheba. Domzi je chimden genzhi ladar sheba so te je dagui hibchi la mikde. Nenbi gongji tachung xe ni, domzi tagir je nuipa gangli tuante, nga jue nga yinguo yapo nzukjur, domzi je tuanchen yapo njor goe bi nensung nwa zhe. Wang Junzhen ge, Rangxiong Zhong Tengwei Tong Siyong ge cabyu ni, Jacob domzi juye je duyun rinpo nong, peo je le dun la dokor tong jabshor nangwa ra toje che huba tong. Kong ge, tagir cochung peo do domzi tagir nangwa peba tanda. Zhong yong je domzi le dun la kyebsi tagir tong, le dun la tarhi nangwa hi yinbi. Pyo chi ngay par to domzi le dun tong, pyo chi le dun kor la shijab shu chi Xi Jinping ka nangwi kagyo ge chen tong, durab sabi tang ka pyo shung zeju la tar nenten she de. Le ge long zha hin rongu ngon domzi tagir tang lin tong, hyondi she go la, hyab kyo gen lin tong, dik chim nengkor she de. Le dun ka de la ngang pe top jura gen lin she go. Ngay par to yang ta bi se dun le ji tawa ten zuk she de. Shu su le su tong wa tong dun chue sha jura tam zin she ne. Zala nyam ju je domzi tagir je len chun ne dun ju jik nen ten she de. Chim yin domzi shibi nuba tong, kyo tse toru tong de. Domzi le dun je pe zhong yurin de kwe tong buida gong pi yong jura hyab kyo nga le lekwa drop top jura kwe dik tong gui he song yoba re. Tagir tso kyong ge de yu genkul lu tun tong rangxiong zhong je uchi ren wei tong gong hui cai ri tu le dun nong hyo yoba re.
2: 罗日祥日我将进动就为列战来的起笔三天日路我听听动就是滚地太远加前组正把去每团六名行李推摩托再度地笔三天切康进南把三把些队员进拉斯中前进南侧党杂汤聚集立一把错阳小娃第一农修理每村七月八日向了敌国解散就去军营去学总南向江中村罗日起来选选你罗七八堂你国境的最苦一却东就是国境退约八十拉斯中前南侧党杂汤聚集人把您比大一把罗伯平太阳三年萨托多退约八十拉斯中前南侧党杂汤聚集人把您比大一把罗伯平给去马当起军心刚勇三比先知清不能接送八十对于你你呢李伯平三年三头多大几十把的听孙勇啊当娘祖行天当拉在二春后来这样样样起约八十李伯平给敌人拉在八当枪过把电视起把人俺去城楼城所行写前国人局里三年罗秀公司里罗千牛者行天营写送八十罗东出去了宣学啊当去七八狼嘎巴苏进那段草马罗伯平给活他给四月罗伯平给多批农歌破坝当项目将协起认贼队牵住几月认贼里先碎了去家人民大瓦当美军点家苏进那段主角这场敌人那最起立进制度坝当卡巴安章苏月接送马谁罗伯平给卡巴结巴当三年萨托多带一黑银这次还将切我的定三个比将至当年起比空巴没巴谁狼空难作为百姓多罗伯平给三个把的罗日祥日我将集中就为立即平均我主席月空给狼局级苍青那些同给波巴千步协就巴谁罗日祥日狼局级军心大呢高瓦独马七岁起笔我测行营上雄军单位及罗日祥日我将进动就为李镇组军了千顿通勤南行军单位及书记王军正给罗日祥日日夜难我的听忙陪你茫茫进最多点比作为国库工具呢李镇共组撒当修建设基地谢康西班组雄修建席开了对托多谢康可有松修垂及那段他去写就的新旧行李修出人路党北娘人路帮地北极谢康西班组雄跟南巴萨巴对归谢顿月拉斯中前拿车当杂汤聚集崩卡个空门里立一把居民把人拿出喜剧的学出勒索动物下台起了九月八十东朝天天节拉子期末啊谢格米兄弟康多就骂他卡巴勒比成为三月五十九八十拉斯中前拿车当杂汤聚东朝天天节拉子期末啊谢格米狼库尔党门啊东朝个比起第一撒东个丁车党新车级结果了工作党接洽也不喜剧接送吧之大恰罗日党向日将其拉车党汤信切不卡错也不喜悦吧之那原理一把忙比刚刚冷门前把的行走南水南花他修理工作南素大熊把的九月吧之拉斯中前进了车党杂汤区及李一把边把王顿起俺那车党杂汤区所列个行李罗千主公都行走那水南修旧熊娃的波把青不西进都接送把之拉斯中前进了车党杂汤区及李一把电子拼出及俺去三九党推前所就该说杨新州那所系有其确当啰嗦了宣修有没大我人这个月接送把谁拉斯中前进那车党杂汤区及列顿比萨主将宁杰给列个的兄顿西巴当新州那水车及甘尼斯特说了准度西就要把谁拉斯中前进那车党杂汤区谢康勒索国扩张讲述如其俺从车边那段忙了娘子气味行动当追读写册干的词就是偏把清不懂接送把谁拉斯中接近了车党杂汤区及立一把破砖起行走那所的春节推把通给列个的写人与比娘子熊接送把谁罗日祥日我将进的就为列战呢嘎主席列个写当学村祖熊写比军胜列个写将应把当 新造南水南雄田区新镇头把的眼目组，西京脚把的阿银碑前边第三档建省军将营把谁？那是中前级南侧党杂党局级局长高赞努比，罗德达南安区初级停车皮的娘娘行动党宣传律师当年列队卡顶的职员接送把谁？
3: 罗家中间的现在中个现在用全国人数拉扯军中去送去人保险招标把谁？龙我主角下个人，现在没人忙不买他不，唐国的忙错那么了偏的准把东，没人忙不了偏多比西港板东西段交流把这，咱们来提个几个三九三六，龙国的爹现在用穷人所学个，曾经拉扯那个人个，就为我人在把进行，先过谢绝东，就在诉讼下就了女把钱包团把暗凶手捅头，对入公民落入主角个。那个人在执行用活动，形容钱包当话，三家八家经济及贪官是银把人，论在中，论在中的，忙错中最中嘛三等级。
4: 俺们妈妈人大年把二天就死掉了，还在什么？龙伯年的心急要嘛的，现在短短一年也过两下年吧，俺们是领考官吧。
3: 公路断就断起了，来比三等呢。论在中的拉车人做比侬凶，俺学姐才起人。共同与我们本期南街唐国托主编拉扯得大，他的拉扯者能力全部系统交流。龙我交叉农，看个对大多那个个业同送学所写的拉扯者能力的送学写信的把这三点几。
4: 拉你几把是毛辅助人，你硕士人，没想到是什么？他年那几年过几天来吧，怕是辅助人拍卖给人呐，年那些就人。
3: 他在现在中个拉扯领的龙穴那个向东中大卡拉卡沟写的，中么南宋话当月经，南宋儒家得到跟到元宋里周游八日，现在中的芒草中最中么各种多建议。
5: 我这个单独是过了到前问个秋冬吧，两面几个面拉杆头是两面有小的小面的大个，他谈到我家乡的那流火的牙他有可能的表面是腰细之类的吧，但是提了牙子短给他什么时候他们都提写了。
3: 没人忙不买春西八句，大家现在中个拉扯的能力，目测检查你把它加起送你，先看送去电报系统交流吧这。因为老些人，三年得个一，他从拉扯就腾空了等你，先看就认同的，帮助就认同了，众多懂得吹一些的，那些都人渣得不吧这。现在中的一把中最中嘛，你满意？
6: 他妈的，那么几年差的，顶俺这个。

0: Chichib nitik bi gen kurdu chukba tong. Zhongzor jadu leji ba chit junyi tong chuk tong, zhong yong je zhongco tong digui tsongmar dam nga xe yu. Mengar, tuyka kyubgi ba tong, tuyka kyunga bi zhongzor jadu lejun ruka jiri xe sin ba tong. Zhongzor jadu tuyka kyunga bi leji ba chit nyi la zam, yirim je tapsa tangbur jadu xe sin yu ba re. Rangxiong zhong tengwi tengzu bu yi, zanzu chu sunbi, rinba nyi bi tagye ba su xi tong ge. Zhong yong zhe leji ba zhongzor jadu xebi ledu nong, juen tong la yin ni leji ba gui shui tong, leji la yin ni ding zhou xia ju juen chong xe de. Duan qian yir mi ba tong, zhug du ye zhu, rong gen zheng zhu tong ni, zhum zhi ngui sa duibu dui jing. Ha sam nam da ge zheng zhu la gen kruwa tong, mang cu la xiam de xiu kin, zhongzor jadu pui zhung me ger tong, nyam de tui mer zheng dui xe de. Kon cu ngun tuan rong yin tong, cap cun rong yin, bai cun rong yin zhe gen lin tu ba xe yu ge sung ba zhe. Nan pi ji. Nyedong nyek zanga lor, leje ba zhongzor jadu xebi ledun zhu. Nga ji su gor dongshur jik ca zhug tong ni, zhong yong je zhongzor rinbi zobo chukang, nga tong jik ja chob ji tong. Zhongzor rinbi tap zang, nga tong ye ja chome jik, jok rinbor xebi. Yerim leje ba tong mang cu zu, ga su qenpo top yu ge sung ba zhe.
1: Daga le ku ni ne zu besar. Xie cai qiu jin ni ji qiu zhu, Fu jian dang, Tian jin, Chong qing, Qiang du ji ji, Sang lu qie si, Lu yi tui mu cu ba dang. 福建伦琴年俊堂年度你这周旅三路切西罗一一股听堂部枪都表示结果别有多福建给伦琴马克思人路罗林民江伦琴马克思人路罗林给福建党天津重庆枪都集结三路切西罗一推母错把党年俊年龄级准听下巴西福建给伦琴马克思人路罗林个人口啊 福会方给南区伦琴节罗一多学堂伦琴节团控给给给里恰节了电力罗一入学堂给给用的了伦琴新旧三百数据里段巨囊进度病例没得也得及领给千部库图币对日节没事所想小巨人写送马西 强度中前马上论证送币给给用中他们打听及习惯囊修币俺了偏把忙不特凶 提醒我强队设计团控我队定在皮地年长级设计当局党白雪把跟进级领队党永乐年级领队领领永乐罗琼村加级亲戚级资深神木强局内车协军一起送把谁福建党天津重庆强度集结三路切西罗一推母错把地年度你张阿罗走把党 撒恰一个战前罗扎党战前给给列顿康格甘子德修接着协地吞空娘学党李恰斯基门纳苏兄姐姐对其电送协地巨南经营起罗一别只列队队军把谁强度中前罗素局当作书记军把局长军把西秋云起安翠吞空接队党罗车雷布崩卡多切东啊七缺对把苏记提
0: 别存协地强度中前节陆续下压彼此投币公平东西理性不均一起送把谁那个雷空年年就别事了现在交际年年年次比年八节对于杂果几个年冬年次入流人力空格协会执照杂果协国让兄将盲作就在空多别话人力空格慢慢就在即陆续合作协会决定做我些年盲作同人力结为盲片人力协国别为闹 Mangzhou rinni che chetik chemo tong, rinni tanglang pe yongdar, ngumi hyu ya rinni di kyu to njimtun shiba so che shego pe de. Pei li che shibi rinni hyab yu tsuwa tong, ta nyewa tong, yirim to ye tsuk toba shiba re. Pei rangxiong yong, Mangzhou yuza kong ke su chi bu yi chab chi ba pabu ta hi ji. Ta ting che nye tong nyek za ruk lu, rinni kong ke hyab yu chida za kur to, ngan cui mamang che zi ki lop su lop da hi bi njidun zuo shiba tong. 这张杂果节一定写的满足了北里节西北人力协助中的北里西北人力协助北大公平用具了让的协助接送把这外面学校人力做空洞人力三队人团亏多老黑团子人团协助把洞外部热热里三队水军老黑将我是安全员北中原厂扎大局的参与公司也跟苦了三天全笔记落得大弄人力空格安做了来队真凶大厅这张写的 俺最严重就我们学校人力就拉黑团子忙不起来，忙片写过的呢，不要就做在拒绝也不下决心也送把这。这种结局，所以我说，习近平在咱现在一种这念头，赶紧去参加人民队用写一把这，忙做就在空格。

Chupa namba, da su ni bi lu ji di, ji pa la sa jia ji lin bi lu ji, ri gang me du si pa di ri. Da zangko ri ni yang liu jo si bi lu ji ni pa di na, ji ma, ro ma chu si ji lin bi lu ji, la mu, ma du gong la si pa di yin. Lu ji di ge yi cai dang yang ni ga mang chu ni rin ge. La mu ma du gong la, la zi song ha ma ji. La mu dong ji ni mu, la zi so ji ma ji. Chomo madu gongla, lamchong pyungha maji. Chomo donji nyemo, lamchong pyungji maji. Chowa matou gongla, chosha jangha maji. Chowa touk nyemo, chosha jaji maji.

0: Düsere Sanjur.
1: Düsere Sanjur.
2: Singing the Matsu, Shangla, Düsere Sanjur Shujun. Dang Chuyang Dang, Jesse Chichi Kangi, Wang Cha Shang Chun Nawashin, Jacken Dunzi Chuji, Nin Donik Zajo Lu, Junsun Dunzi Dashi Jin, Dunzi Dahi Chu Chun Hibi, Nin Du, Pershan Shun Junso, Dunzi Dahi Nawamazi, Sitangabi Chi Chuguni, Shanshun Jun Dangwe Dang, Si Jun War, Jo Yur Dang, Jo Tu Nawashi. Dashi Chu Chung Ke Zuzhang, Jacken Dunzi Chuji, Dang Zu Kumu, Chuzhang Junba, Li Xiao Wu Yi, Dunzi Dashi Dun Chin, Dachi Dunwa Dang Chipchi, Li Ki Lang Ya Yang Dunbashi. Shanshun Jun Dangwe Ji Shuji Wang Jun Zheng, Zhe Yur Dang, Zhe Tu Nang Xioba Mazi, Song Hi Jiang Nuashi. Shanshun Jun Dangwe Ji Shuji Junba, Shanshun Jun Ji Zhuxi Gama Tsi Din, Zhe Yur Dang, Zhe Tu Nang Xioba Mazi. Nian Du, Laza Zhun Qie Ji, Kilin Zhen Chung Ge, Chen Lu Xi Yu Sa Cai To Ma Zu Bi Tu Ni. Laza Zhun Qie Du, Chen Ji Xin Ji Dang, Zu Cu Niang Cu. Qi Li Chen Zui Kang Ji, Song Du Zhi Wei Kili Dang, Zhuai Yu Bi, Chen Lu Xi Yu, Nang Ba Sa Ba Xi Zhu Ba, Cun Jue Jin. Laza Zhun Qie, Chen Xiong Qin Ji, Cu Ni Ku Jiu, Jun Tu, Le Su Dang Ni. Kilin Zhen Chung Ge, Chen Tun Ke Wa La, Song Xiong Tu Jin Ba Shi. Ngari tsa kwa ji qi dun li dun du cu nin du cu ba dang. Da ting ji li dun du cu ne zha to dang zha mi du jie du bi ni ki li sun so sun ji li ni sun jia zhu jiu kong du qi ni ri ka ge li ga cun kien cu gui ku gong yu ba shi. Ran xiu jiu ri ni dang yu gu ting ji zu ni xi bi qi du ji zhong cu qin cu nin du zha yi qu su cu ba dang. Chi dun bi lu ge dang mang su chi dun su xin ni zhong mu zu ri ni ji dui mu zi ji xie xiang yu ba shi xian zai zong ge nian duo ni zai zhou lü zhong cui wen lian kang ni ji bong ka ku men zhen zu xin ni jia ke ji xi xue ke chi dun yong de zhi ba dang yong de nan zhou ku ji dun ge le ge ni ge da bi shi dang xi ju zhong zhe su le bi zhong cu ren bi li yi bi xiu du xiang ci tu zhi xin yu ba shi 年度中共中央兄弟厅堂杰西西切康兄弟厅级向重德党重兄跟跟着下位塞退西七下铁西巴安正西巴满西三尼卡基列控级这控前臂接你双节列国天天卡巴局别村里端用扎托带切通格巴党就这七千岁巴的他军里不习贵臂浪下端头 七七九五年，解开南国各省五零级贵州新迁及年度拆迁出炉党拆迁内测的门里，解开及人不一笔陈东协调七八马子列段错穷阿尼三年了内测破病忙错解，一再创严嵩所，年时入学及列段笔具体组成党用的行动。七七九五年，陕西北党拆迁牛舌笔湖北党湖南广西。 重庆、贵州及新疆党上雄中，庄前几年，暖气普遍忙错了入学七八档，暖气普遍忙错初选内部七八，学团暖气十瓦，多选普遍对抗，让速七八所县里，忙错及厕所党就能及店家严肃下去，中央个让秀暖气五十万个个同学接档参与，阿东行动。 年多年在周六，家用及龙安龙贵车站单位西过，七七九五年北京到边国出发堂，三年卡个不久看了，出国日期及做西北西过北局，美国清大村，罗德最追究广东县里大熊猛长西局车队西过北美国行动，解开及主席习近平给点续带的。
3: 二十岁甚至普京七七九五年，切断南州兄弟北京到平均熊里中国人阶段参政南国冲动。七七九五年，法政司加盟追促起年冬送去旅行，有人为了同学参加主教判断选举，接送文字陈毅的追强熊瓦堂。陈毅的姐妈的追促看我们的追一些就是不具一把堂。法政司接送部长沃提林奇。 这两天有图总有病例，陈毅的呢，本地不过了大连学的，接送助理的接学习把声音把马子，就天居进进入了卡地区去时接送到，先跟他们做天地对此神就去查送，想让大家来空个凌晨，简单的女说。
0: nansa guli chanji jara, sakur cijara ludin ju.
1: Yuyi lambar sadun ba, gana cijia lotu ju.
0: Beje lotu.
1: Beje lotu rinchini.

0: tar pe pa ge zhong se de ji tun ni se pen nang zhang la xia ga zhen ba dang bu tui yo ba shi nian du ni zai zhu lü nian zhi zhong qie ji li du se dun jin du qi mi jian de ba zhang xuan qi da tian jin jin du nan xiong qin nang zhang chu yu di yi xin zhu mang zu ji yong be pen nu dang lun qin lun du ba li yu su la qi dun xin qin qi yu bi xi yong ni xi na cang ma ya bu xiong song xi song ba shi Zhen du di li du ba cu ri, nian yong bi zhi dang tun kong zhi tu, lu yong su xi xi bi lu ji li di chun yu bi, nian chi bi lu ji li du nan zhang cu yi nu din tu ba ma zi, san tu qi din li du se du ji gu nu pen ni, se du xie ju ri gu ma dong wa dang, li du xie ju ri jie xu xi bi ku yu zang bu xie du yu ba zi. Qie du xiong wa xie na, zhen du chu, po yung nang zhang ji xia ga tun kien la, xia gi ngui dang qie dun si ju ji ru xiu yu ba piu. Da dong, nian zhi zhong qie ji cai xie di, ge ji bi, bai zhang xiong jiong ji li du se du jin zhen du qi mi nang xiong ni. Nian zhi nian du ji chun di nguan ba zhi xie juin ba zhi. Nian zhi zhong qie mu xiu ju li yu xie yu di ni ji zhu zheng, jin chung gi. Du lo xiu nu li du ba mang pun du, he xin, ngan cui ma ngur ji ka su chui ba dang, jie le qie di ji li du zhu qi xie ba. Li yu tun kong zhi tui qi ba qi xin ni, si ju zhong zhi dang, ma ngur du zhi jin zhi tui qi yu zhi di, nang zhang pi ji dong ju ri, de xiu xie ju yin xi song ba shi.
1: Ndaga li kong ni nizu bai sara, xin da nga bi ci jop ji ni ni zong, zhong go cain za kong ge, gor xiu cain za qiab da zhi qi, ne bi xie wu cui di nam zhang qiam dur la dar xi di. Sadu yun zhu ru, jik dui jie cain za qiab da rin dun dong bi ri nyam ni, xie jia qie zhi ji, ye jik jian jie cain ri dui mo zab ji xi xiang ba dong. Xin da nga bi ci jio gu ni, cain za qiab da xie gu tong ma de mang kham zong ge lop zhan rin chung mong bur bai yu ba zhi. Mang kham zong lop zhin ge lop ma, zhe ma yang zong ji, di rin ge cain ri qiab da xie gu ryuk ba ju, lo jun dong, lo ngar, xiu zhik, ka xiu su jie xie jia mong bu xie xiong xie xie ba zhi. Mang kham zong lop zhin ge lop ma, dian zin zhu gar jie, da ri jie xie gu to nyam lin xie ba ju, cain ri ge gui qie rong xin se bu xie xiong xie xie ba zhi. Xie do xie ba rin na, da ting xie gu de xin da zhu bi ci jio ni ba ra bi ju yin ba dong. Qiamdo zhong qir jie zong jio yi lop zha dong, zhong zuo jia dong nye xiu la cain ri qiab da jie xie gu bi ju yin ba zhi. Zhong go ka xiu puk dun cain za dang lang cuo bi cuo zuo, li jun ten jie, lu chung na yun zuo ru, chung du ni cain ri zhong wa dong, cain ri xue ba, cain ri la ga yin xie bi puk sam jiong de, le qin mi jia dong pa yun zuo chun qie le xin bu gu xie song ba zhi.

0: 这里是中国西藏广播电视台藏语康巴语广播。
1: 那那呢，中国北京龙庆人这来空间，康格龙庆人。
2: This is Tibetan broadcast from China Xizang Radio and Television Station.
3: Singa nam zo gong khan song, dire ne sa ga da wa che ba nga, xie da nga bi che ba ni ki ji, ri za po bu ji, xiang la nian gang lin zhen wen da xu jun yin.
4: Xiang la kang ge long ji jie, ni gong ge lin zhen wen da xu jun yin. Qu sui zhu bi tu, jie le dang, lin zhen wen da, nam xin wen da. Qu sui zhao dang, ga ma ju tu, ni yun su wei ren yong. Qu sui dun bi tu, sai ji zhuo da. Qu sui ji bi tu, Dian tong lan dun. Qu sui jie dang gama sun ju tu, bue jong san ju nyan zha. Qu sui ge bi tu, de ren ge du ni. Qu sui ge dang gama sun ju tu, nga dong ni ju bi xio lan. Qu sui ji bi tu, du sar san ju r. Qu sui jie dang gama ni tu, bue jie lu tu. Qu sui jie dang gama ju tu, ce le ga ci r. Qu sui jie dang gama sun ju tu, ling zhong. Qu sui ju jie tu, du sar san ju r. Qu sui ju jie dang gama ni tu, bue jie lu tu. Qu sui ju jie dang gama ju tu, ri za mi mar dang pe be, bian ba, ni ma ji la ga qiang du. Ri za da wa dang la ba, ba san ji la, ni man de ra. Qu sui ju ni tu, zhu yang bue ge long ji lin xin ju du. Qu sui ju san tu, xi bi lan ye. Qu sui ju san dang gama sun ju tu, bue jiong san ju nyang zha. Qu sui ji yi tu, de ren ge du ni. Qu sui ji yi dang gama sun ju tu, ri yong ge xin kan. Qu sui ji zhou tu, kan ge lep ji lin xin. Qu sui ji zhou dang gama sun ju tu, ling zhong gun lin. Qu sui ji dun tu, du sar san ju ra. Qu sui ji dun dang gama ni tu, bue ji lu tu. Qu sui ji dun dang gama ji tu, zan ri lu ge zi tong. Qu sui ji dun dang gama sun ju tu, de tong lam dun. Qu sui ju ji tu, du sar san ju ra. Qu sui ju ji dang gama ni tu, bue ji lu tu. Qu sui ju ji dang gama ju tu, cin le ga ci ra. Qu sui ju ji dang gama sun ju tu, nga dong ni ju bi xia lam. Qu sui ji ge tu, xi bi lang ye. Qu sui ji ge dang gama sun ju tu, sai ji zhu ra. Qu sui ni xia dang gama sun ju tu, bue jiong san ju nian zha. Qu sui ni ge za ji tu, de ren ge du ni. Qu sui ni ge za ji dang gama sun ju tu, ling zhong. Qu sui ni ge za ni tu, kang ge lam ji lin zhen. Qu sui ni ge za ni dang gama sun ju tu, ri yong ge xin kan. Qu sui ni ge za ji tu, nian gong ge lin zhen ju zhi bie. Sabzi xiu jie, ri za mi mar jie, qu sui ji ye ni ju ji ba ra, cha qin xiu jir niam sui du cui yin.
3: Xiamla jiong namxi li hun ni dong wei, namxi wun da xiu jun yin. Ma wu bi qu sui ni zai yin nu, di ren ci mu. Nin zhi dang luo ka luo ju ji la, zhi ma meng gu ni ren ji na mu ju. Sa jia ka xie la, qia ba qiu wang ka wang bi ju. Di mi sa jia la, zhi ma niu zhi ni, ren ji zhi ma meng zhu ju. Su ni ni mu, nin zhi dang luo ka luo ju ji la, Namo ni chapa tato an kawan biju. Saja kasi la chapa njeng wang kawan biju. Na chu wi ju dang xia ju. Chiando dang zi zi lu ju ji la jima mongko ni rimji namo ju. Saja kasi la chapa tato an kawan biju. Dimi saja la jima nyu ri ni rimji jima mongju ju. Na chu nga ri zi zi nu ju dang lu ju ji la laba rinpa chie wa dun par ji ju. Xiam la jiong yong jie zhong de zuo ka ge nan xing de xu jun yin. Ha sa la, zhi ma meng gu ju. Chui qi an zhang gu ni, chui qi an zhang ni zang a ba de. San zhou zui zong la, nam dong ju. Chui qi an zhang gu ni, chui qi an zhang ni zai yi ba de. Na qiu la, zhi ma meng gu ju. Chui qi an zhang lie guo ni, chui qi an zhang qiu yi ba de. Zai qiu la, zhi ma meng gu ni ren ji nan mu ju. Chui qi an zhang ji ni, chui qi an zhang ni zai ni ba de. Ni dong qiu la, 南都尼人心这么猛苦就追菜安章古尼追菜安章你在送白的先给看白啦南都尼追菜安章列过你追菜安章秋顿白的卡入去了这么猛苦就追菜安章主尼追菜安章你在一白的椰子啦南都尼追菜安章千里追菜安章绝迹白的不是啦南东九追菜安章一里追菜安章绝迹白的清在啦南东九追菜安章六过里追菜安章绝迹白的安多啦真把猛过九追菜安章千里追菜安章绝迹白的南们用啦真把猛过九追菜安章千里追菜安章绝迹白的错中啦真把猛过九追菜安章说你追菜安章全阿白的哈日啦这么猛过就追菜安章列过你追菜安章全一白的点清啦那么你人紧这么猛过就追菜安章说你追菜安章全一白的罗中啦那么你人紧这么猛过就追菜安章给你追菜安章你一白的忙看啦这么猛过就追菜安章接你追菜安章秋过白日走过了这么猛过就追菜安章说你追菜安章秋过白日再遇了这么猛过就追菜安章秋你追菜安章你再一白日不了那么你人紧这么猛过就追菜安章除你追菜安章你再送白日听的就那么些留过你动位那么些用的去擦送